0: žena spaja Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
0: Radio Balkan International.